Još jedan put vas podsjećamo da za nekih 5 minuta bit će postavljena ploča s nazivom Mosta na pijaci, pa ukoliko ste zainteresirani i ukoliko imate dovoljno slobodnog vremena, dođite da zajedno se obilježi ovaj jedinstveni događaj, a most će dobiti naziv po bivšim stanovnicima naselja Potoci, koji su u davna vremena iseljeni iz svog sela radi otvaranja rudnika. Pa evo, na jedan simboličan način dobili su i naziv jednog mosta u Varešu.

Da muzika spava uz jecaje zapaljenih trava. Na jastuku sudbonosne dame, gdje poljupci

žeđi njihove sjene, kroz uzdah miline i šaptanje svile. Kada se skupi